0: Vaka hina lexile inkarhi wunene wa ku va hisa mahlweni mintirho ya Radio Mosambiki Misoro Province ya le ya ka Maputsu. Naka swona hi ya ka mahlweni hikuva hi mi xuvela mi xiwa hombe ka mvulu wa namuntlha mafambelo ya mintirho ya hina ya ta va lawa. Hi nkarhi wa 6 i ta va journal da manya 8 i ta va mahungu hi ntirhisano ni Antenna Nacional 8:15 xi va gingirika 9 i va nkarhi wa mahungu ya xifundzankulu Maputu. 10 i notiario ka Dea Nacional 11 i journal de Maputu 11:30 i va ciència e tecnologia 12 i va nkarhi wa tinhlokomhaka ti nga ta vumbaka mahungu hi nkarhi wa 12:30. Hi nkarhi wa 13 i va nkarhi wa enhlekani Maputu 13:30 i va nkarhi wa ku va hi katsakanya leti ti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri 14 i va nkarhi wa mahungu ya nhlekani mahungu hi nga ta ma kuma hi ku phinda hi nkarhi wa 15 ndzhaku ka nongonoko wa nsati ni nqambi ya vhiki 16 mahungu ya xifundzankulu Maputu 16:10 ta ntumbunuku hi 16:05 xi va nkarhi wa switiviso swo hambanahambana 17 xi va mahungu 17:10 hi hambanyisela vunanga 18 i va nkarhi wa nhlawutelo 19 matimu ya siku 19:10 i ta nxavo ni nxaviso ka mintirho ya radio Mosambique 20 i kadeya nacional 21 hi nkarhi wa dzongeni hi 23:30 i va nkarhi wa ultimo journal hi kadeya nacional hi nkarhi wa meya noiti hi ta vula ku dya hi ku yengeta na hi kongomisa swoswo ku pfaleni ka mintirho ya hina yelano ni siku ra namuntlha muvulu atikweni hi le ka Sinkorex
1: Radio Mosambique Maputo

dzungula ya misho wa imisor provincial de Maputo muhlayi Natali Ulibombo mu zwangele wa tiko musumbulo ku byishaka dropeni tsinza wa tiko ka Maputo ata zwangela ntizwa ku beka swinamana kuma hofisiali ya bakhandza ya tiko ma polisa ni mintizwi ya huvonelele bya tamajele ya tikweni ku ta bukhandza ku ta bekiwa swinamana Coronel Francis ku makhandza asimekiwa ka swanga brigadeiro ka ta vupolisa ku simekiwa Vitor José Raimundo Novela ka xigava xa u primeiro adjunto komisari wa ta vupolisa ka xiyenge xa ta huvonelele bya ta majele Seinap muzwangeli wa tiko a ta simeka Emilia Joaquim de Matos na Isaac Gabriel Nyakasana akuva vale va primeiro adjunto komisario ka vubosope bya majele tsalwa bya muti wa vuzwangeli bya tiko byi hlaya leswaku maendlelo lawa hi ku va ku bekeliwa lisima mintizo mi hambiwaka hi swibyu leswi ku vutizele bya swiyenge va nga ku swone majaha mazazu ma luzi vutomi mhandzu wa mhangu ya movha yi humeleliki mixi wa nsonto leyi a ntsindza wa distrito bya le Murhumbeni xifundzankulu hi Nyambani ku mhangu ya ku diba ka movha van'wana vanhu vazazu va kume ku vavisiwa na va tsutsumeliwiki xipiritana xa le Murhumbeni ntshako va swuzeliwa ku xipiritana xa le xikuu ka munisipio wa le Maxixi hikwalaho ka ku va matshamela ya vufumatsondzoma madzungula ya Juvens Yumanyiki medico a yamukeleki vavavisiwa a le vanhu lavo kutani va kumeka handle ka mhangu ya lifo lana ke ku masiku mabizi mataka va nga jukaka va humexiwa xipiritana mhangu yi humelele hi ma4 ya mpundzu wa nsonto leyi na yi katsireke movha mfa wu pakele ntlhanu wa lavantshwa na mun'we lana ku hlayiwaka leswaku ku tsutsumisa ku tlula mpimo ni ku va muchayeli fa a nwi a mabyala a ta va swivangelo swa mhangu vupholisa bya tiko bya tatiya vachayeli va mimovha a ku va hi xihlelafusi va va ni ku tivonela ni ku xixima milawu ya mafambisela switaratwini leswaku ku nga luziwi vutomi bya vanhu mbulo wa byi hlanganisaka muganga wa le Insidwa ni doropa bya le Kilimani ntsindzi wa xifundzankulu Zambezia byi khemukile mhaka yi tsemelisiki nhlanganiso ku miganga ya matlhelo ya mabizi ku mhangu khume bya vanhu na vazazu va tsutsumeliwile hi xihatla lana ntlhanu wa vanhu na mun'we va kumeki ku vavisiwa katsongo ku dzungula Manuel Khumayo wa mintamu ya vutsutsumeli a nga va bombeiro mhangu yi humelele hi mixi wa masezora loko ku ta va ku lwa na mbangu ku khaluti kamiyan fa byi pakile misava delegado wa hubyana ya hanyelaka ku zwangela vuyaki bya switarato a Zambezia Roberto Toni a hlayi leswaku na ngweso ku kazi ku hambiwa ntizo leswaku ku yakisiwa bulo wa lebyiyana a ku va ku na byalisiwa ta vutsemakanyi ku lonkama ku tsemakanya ka lwa na mbangu ku yenciwa hi swibyatshana switsongo Conselho Municipal wa doropa bya le Pemba a xifundzeni xa le Cabo Delgado a hlaya leswaku a ta khakhelisa hi ku hetiseka timhaka ta vuhezeki muzwangeli wa le Pemba a le ku kazi ku bekisiwa hinkwaswa ku va ku helisiwa ku jikisiwa ka timali ta xikhwama xa mfumo doropeni lebyiyana ku fidana ku yamukeleni ka xitshungu ni ku helisa avugunyato satara Abdul Gani na a nga hlayanga tinhlayo a le kutani ku lukiwi makungu ya ku va ku khakhelisiwa ni ku va kutani ku hlongoliwa vatizeli va munisipio va tininghiniseliki ku timhaka ta ku fana satara Abdul Gani hi fa a kanela mugqivela wa tolo hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku bya ku lwa ni vuhezeki a tikonkulu wa Afrika nsonto leyi papa Leon 14 a tsatsiyi leswaku ku ni vilelo wa mabulu a ku va ku helisiwa ku lwisana ku tlhelaka ku vonaka ka matiko ya Ukraina na Medi Oriente muzwangeli wa vukhongeli bya xiroma hi fa a kanela ku swikhongoto swa nsonto wa Castelo Gandolfo lomu a kumekaka kone hi maferia papa Leão a le i mabulu ntsena ma nga tlheliselaka ku zula ni ntwanano xikan'we ni ku buyelana ka va ka xin'wana ku matiko ma xakatsiwaka hi yimpi na ngweso tinhlazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku musumbuluku byi xaka ha tete ku hisa ku ta chika ku tlhasa ka 32 grau centigrados ku landzela Beira na Pemba 29 Nchanchaina na Mpula 27 Enyambani na Kilimani 26
Maputo vilankulu na shimoyo 25, Lichinga, apepela i 22 graus centígrados. Vaengisete vazhandre kaka, hengwe tlhasiseli madrungula ya longkama haimi soor provincial de Maputo. Mawakulukuma ngwe tlhaseli ha hombe.

0: Hi 13 kama uwana nga juhudhu wa 1980 kulu za utomi seretzi kama murangeli wa kusungulwa Botswana lweyi antshunxekeke. Rifu ra seretzi kama ri humelelile dorobeni ra Gaborone ntsindza wa tiko ra Botswana kama lowu a ni 59 wa malembe ya ku velekiwa. Kama a sungulile ku va ni risima tikweni rakwe loko a sungulile ku kaneta mfumo wa xihlawulanhlonge wa mabunu ya Afrika-Dzonga lowu hi nkama wa kona a wu rhangela tiko ra Namibia. Hi wo nkama wolowo Seretse Khama a vhikela ntshunxeko wa tiko rakwe ka vurhangeli bya mfumo wa Afrika-Dzonga. Vukona bya Afrika-Dzonga Botswana byi sungulile loko maJarimana ma ringisile ku phanga tiko leri a ri vitaniwa Bechuanalandia a ku va va ri katsa ka Namibia. Hi nkama wolowo manghiza ma phangile tiko leri ma va ma sungula ku ri khonzisa mhaka yi nga humelela hi 1885. Hi 1961 mfumo wa xihlawulanhlonge wa mabunu wa Afrika-Dzonga wu ringisile ku rhangela Botswana kambe mhaka leyo yi yaliwile hi vuhosi bya Inglaterra. Hi 1962 Seretse Khama a vumbile ntlawa wa ta politika wa vito Partido Democratico do Botswana, ntlawa lowu nga humelela ka hlawulamani wa ku sungula tikweni wu va wu sungula ntirho wa ku vekisa matshamela ya ku huweleriwa ka ntshunxeko wa tiko leri. Lani mhaka leyo yi nga ya hetiseka hi 1966 kama lowu ku nga hlawuliwa Seretse Khama ku va murhangeli wa Botswana. Hi 13 ka mawana wa 2001 ku hlawuliwa Vojislav Kostunica ku va murhangeli wa Yugoslavia. Matimu ma vula leswaku loko hi 1908 ku vumbiliwe vuhosi a ri rhangela Serbia, Croatia na Slovenia, ka hlawuliwile Pedro wa ku sungula a ku va rhangela vuhosi lebyo. Ku vona hi ku famba ka malembe ya 1919 na 1920 ku fungiwa xipfumelelwano xi nga na byalisa ntirho wa ku yakiwa ka mindzelekano ya tiko leri. Kasi hi 1929 Alexandre wa ku sungula a sungulile ku rhangela vuhosi leri hi tihanyi na a nga va hi nkama wa kona tiko ri nga sungula ku vitaniwa Yugoslavia. Hikwalaho ka tihanyi leto hi 1934 ku gevengiwile hosi ya tiko Alexandre wa ku sungula hi vahlamuki va Croatia. Hi nkama wa kona ku hlawuliwile makwavu hakuva a musiva xitshan'wini xa yena. Loko ku sungula nyimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava, Yugoslavia a phangiwile mintamu ya vunazi ya Adolf Hitler. Hi nkama wa kona hosi ya tiko yi sindzisekile ku ya chavela tikweni ra Nghilandi. Lweyi a nga khulula tiko ra vuphangi lero a ve Josip Broz Tito, ndzhaku ka loko a vumbile ntlawa wa vupfukeli wa vito Comité National de Libertação. A ve hikwalaho ka vundzuluki lebyo hi 1945 swi nga koteka ku va ku vumbiwa Republika Federativa ra Yugoslavia hi ku katsiwa ka matiko ya Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro na Serbia. Hi nkama wolowo Marshal Tito a sungulile ku rhangela tiko. Hambiswiritano ku katsana ka matiko lawo ku ve hi ku sungula ka 1990 tikweni. Kambe ku sungule mpfilumpfilu yi landzeke ya va ka xin'wana leyi a yi pfuxiwa hikwalaho ka ku hambana ka tinxaka ni swihena swa ntumbuluku hambi vukhongeli bya vana va tiko. Matshamelo lawa ma endle leswaku hi April wa 1992 Serbia na Montenegro va titsavuxa ka Yugoslavia va va huwelela ntshunxeko wa vona wun'we ni wun'we hi tlhelo. Hikwalaho ka ku tlakuka ka nyimpi leyo hi 1993 nhlangano wa matiko ya misava wu sindzisekile ku rhumela masocha ku ya lavetela ndlela ya ku byala matshamela ya ku rhula tikweni. Hikwalaho ka nyimpi leyo ka luzile nhlayo yikulu ya vana va Serbia na Bosnia. Kama timu ya siku namuntlha hi tsundzukile rifu ra Seretse Khama murhangeli wa Botswana ni ku goviwa ka Vojislav Kostunica ku va murhangeli wa Yugoslavia hi 13 ka mawana wa lembe ra 2001. nongonoko lowu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.
2: Hi 5 horas na 47 minutos xi khunga ya ka simbi ya 6 horas. Xi kona nga xi vona mpela xi dimingwana lweyo.

Maungu ya nhlikani ya imisoro provincial Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Murhangeri wa tiko a kombela ku va ni xichavo ni ku tlhariha ntirhweni wa ku khakhelisa vudlayi tikweni. Nakona murhangeri wa tiko a lava leswaku ku va ni ku fanana ku nghena ka mintirho ya ku pfunisa rihanyo ni ku hlayiseka loko tiyeke ndzeni ka vuhlayiseki bya xitshungu. Murhangeri wa tiko a vulavulile marito lawa mixo namuntlha doropeni ra Maputo ka ntirho wa ku nameketa tipatensia ka masocha ya vuvhikeli ni mapholisi ya ku veka nhlayiseko tlhelo vavoneleli va majele. Nkarhini wa kona murhangeri wa tiko Daniel Chapa a tlhela kombisa ku tibeja ka mfumo ku ya mahlweni hi ku hlomisa mintirho ya ta vuvhikeli bya tiko. Holobye wa ta makungu ni nhluvuko a bejisa tinkomponi letikulu ta tiko ku va tisimeka mianakanyo leyi yi nga vangaka mukhandlu wa mintirho leyi nga kotaka ku pfunetela mahanyelo ya xitshungu xa tiko. Salim Vala a ri ntsena leswo swi nga kotaka ku pumba vusiwana ni ku hlanganyeta nhluvuko wa ta vukosi. Salim Vala ha vulavula mugangeni wa xitima xifundza xa Kaorabasa xifundzankulu xa Tete lani a nga endzela ntirho lowu nge Transformar wa ku seketeliwa hi male ya ku huma baraje ra Kaorabasa. Koponi ya magezi ya tiko yi ni makungu ya ku khuleketa muchini wa ku tirhisa gas ku bindzula gezi xifundzeni xa Palma xifundzankulu xa Cabo Delgado. Ntirho lowu wu kongoma ku hlamula ku vilela ka gezi loku vonekaka mugangeni ndzeni ka makungu ya ku ndzuluta matshamela ya ku tirhisa machapu xifundzankulu xa Cabo Delgado. Tanihi ku vula ka murhangeli wa mintirho ya magezi doropeni ra Pemba Eitori Matimele, loko ku khuleketiwa muchini wa ku ndzuluta gaji ri va gezi ku ta pumbeka mhaka ya ku yimela magezi ya Kaorabasa. Makungu ya ntirho lowu ma katsa ni ku navalata gezi ra kusukela ntsindza ka xifundza xa Palma ku ya fika mugangeni wa Metoro xifundza xa Ankwabe. Munisipi wa Katandika xifundzankulu xa Manika u kotile ku hakela miholo ya tin'hweti tinharhu ta vatirhi va munisipi ka leti ta ntlhanu ta ku deva. Naswiritano munisipi wa tshembisa ku endla ntirho wa ku kota ku hakela tin'hweti timbirhi ta miholo ya vatirhi ta ha saleke hambiloko u nga hlayanga masiku. Mahungu lama hlayiwile hi murhangeli wa munisipi wa Katandika Pedro Mazonda loyi a hlayeke nakambe leswaku ku hakeliwa ka miholo leyi ya ku xwela ka xipimu xa 150 ya vatirhi swi kotekile hi ku pfunisiwa hi vatirhisani kulobye va munisipi wa Katandika. Hambileswi munisipi u devaka, a ku na siku ni rin'we leri mintirho yi nga yimisiwa, a nga leswaku munisipi wu tirha khwatsi. Swa nga handzu wa ntwanano hi mabulu ma endliwaka xikarhi ka munisipi ni vatirhi, ku vulile murhangeli wa munisipi wa Katandika. Mitwa mahungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo, mahungu ya matiko man'wani ya misava. Hlayo yi tlakuka ku fika ka 520 ni vanhu vambirhi va luzeke vutomi hi ku dlayiwa hi mavabyi ya Ebola tikweni ra Republika Democratica do Congo. Tanihi mahungu ma paluxiweke hi mintirho ya ta vudhawu, na yona nhlayo ya vanhu lava se va tiviwaka na va khomiwile hi mavabyi lawa se yi tlakukile ku fika 5,425 wa vanhu ni wun'we a nga 1,926. Nkatsakanyo wa vugamu wu endliweke a wu xungameta 648 wa vanhu va ku fa ni 1,830 wa vanhu va nga ni mavabyi ya Ebola kusukela loko ma duvukile hi siku ra 15 ka n'hweti yi hundzeke. Sekretari General wa Huvo ya Ntwanano wa Matiko a kombela ku va Amerika N'walungu na Iran va tlhela va sungulisa mabulu ya ku kongoma ku helisa nyimpi mugangeni wa Medio Oriente. Antonio Guterres a humesile tsalwa leri vonisaka leswaku ku thinsa ka nyimpi ya ku lwisana a Medio Oriente ka vindlavindlekisa xikarhi ka Huvo ya Ntwanano wa Matiko. Xikombelo xa Guterres xi humelela ndzhaku ka ku va xitaduzunidu xa dumele Iran hi ku hlamula ku hlaseriwa ka xitimela xa mati mugangeni wa Hormuz. Loko xitaduzunidu xa dumelile Iran ka khambile ra vugamu, Iran a hlamulile hi ku va na yena a dumela matiko ya vundzamani a nga Beirut, Kuwait, Jordan na Oman.
Mi itwile maungu ya nhlikani ya imisoro provincial di Maputo, rinzani ya ora ritaka.

Maungu ya nhlikani ya imisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Murhangeri wa tiko akombela ku va ni xichavo ni ku tlhariha ntirhweni wa ku khakhelisa vudlayi tikweni. Nakona murhangeri wa tiko a lava leswaku ku va ni ku fanana ku nghena ka mintirho ya ku pfunisa rihanyo ni ku hlayiseka loko tiyeke ndzeni ka vuhlayiseki bya xitshungu. Murhangeri wa tiko a vulavulile marito lawa mixo namuntlha doropeni ra Maputo ka ntirho wa ku nameketa tipatensia ka masocha ya vuvhikeli ni mapholisi ya ku veka nhlayiseko tlhelo vavoneleli va majele. Nkarhini wa kona murhangeri wa tiko Daniel Chapa tlhela a kombisa ku tibeja ka mfumo ku ya mahlweni hi ku hlomisa mintirho ya ta vuvhikeli bya tiko. Holobye wa ta makungu ni nhluvuko a bejisa tinkomponi letikulu ta tiko ku va tisimeka mianakanyo leyi yi nga vangaka mukhandlu wa mintirho leyi nga kotaka ku pfunetela mahanyelo ya xitshungu xa tiko. Salim Vala a ri ntsena leswo swi nga kotaka ku pumba vusiwana ni ku hlanganyeta nhluvuko wa ta vukosi. Salim Vala ha vulavula mugangeni wa xitima xifundza xa Kaurabasa xifundzankulu xa Tete lani a nga endzela ntirho lowu nge Transformar wa ku seketeliwa hi male ya ku huma baraje ra Kaurabasa. Koponi ya magezi ya tiko yi ni makungu ya ku khuleketa muchini wa ku tirhisa gas ku bindzula gezi xifundzeni xa Palma xifundzankulu xa Cabo Delgado. Ntirho lowu wu kongoma ku hlamula ku vilela ka gezi loku vonekaka mugangeni ndzeni ka makungu ya ku ndzuluta matshamela ya ku tirhisa machapu xifundzankulu xa Cabo Delgado. Tani ku vula ka murhangeli wa mintirho ya magezi doropeni ra Pemba Eitori Matimele, loko ku khuleketiwa muchini wa ku ndzuluta gaji ri va gezi ku ta pumbeka mhaka ya ku yimela magezi ya Kaurabasa. Makungu ya ntirho lowu ma katsa ni ku navalata gezi ra kusukela ntsindza ka xifundza xa Palma ku ya fika mugangeni wa Mitoro xifundza xa Ankwabe. Munisipi wa Katandika xifundzankulu xa Manika u kotile ku hakela miholo ya tin'hweti tinharhu ta vatirhi va munisipi ka leti ta ntlhanu ta ku deva. Naswiritano munisipi wa tshembisa ku endla ntirho wa ku kota ku hakela tin'hweti timbirhi ta miholo ya vatirhi ta ha saleke hambiloko u nga hlayanga masiku. Mahungu lama hlayiwile hi murhangeri wa munisipi wa Katandika Pedro Mazonda loyi a hlayeke nakambe leswaku ku hakeliwa ka miholo leyi ya ku xwela ka xipimu xa 105 wa makume ya vatirhi swi kotekile hi ku pfunisiwa hi vatirhisani kulobye va munisipi wa Katandika. Hambileswi munisipi u devaka, a ku na siku ni rin'we leri mintirho yi nga yimisiwa, a nga leswaku munisipi wu tirha khwatsi. Swa nga handzi wa ntwanano hi mabulo ma endliwaka xikarhi ka munisipi ni vatirhi, ku vulile murhangeli wa munisipi wa Katandika. Mitwa mahungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo. Mahungu ya matiko man'wani ya misava. Hlayo yi tlakuka ku fika ka 502 ni vanhu vambirhi va luzeke vutomi hi ku dlayiwa hi mavabyi ya Ebola tikweni ra Republika Democratica du Congo. Tanihi mahungu ma paluxiweke hi mintirho ya tavudawu, na yona nhlayo ya vanhu lava se va tiviwaka na va khomiwile hi mavabyi lawa se yi tlakukile ku fika 504,025 wa vanhu ni wun'we a nga 1,926. Nkatsakanyo wa vugamu wu endliweke a wu xungameta 648 wa vanhu va ku fa ni 1,830 wa vanhu va nga ni mavabyi ya Ebola kusukela loko ma duvukile hi siku ra 15 ka n'hweti yi hundzeke. Sekretari Jeneral wa Huvo ya Ntwanano wa Matiko a kombela ku va Amerika N'walungu na Iran va tlhela va sungulisa mabulo ya ku kongoma ku helisa nyimpi mugangeni wa Medio Oriente. Antonio Guterres a humesile tsalwa leri vonisaka leswaku ku thinsa ka nyimpi ya ku lwisana a Medio Oriente ka vindlavindlekisa xikarhi ka Huvo ya Ntwanano wa Matiko. Xikombelo xa Guterres xi humelela ndzhaku ka ku va xitaduzunidu xa dumele Iran hi ku hlamula ku hlaseliwa ka xitimela xa mati mugangeni wa Hormuz. Loko xitaduzunidu xa dumelile Iran ka khambile ra vugamu, Iran a hlamulile hi ku va na yena a dumela matiko ya vundzamani a nga Beirut, Kuwait, Jordan na Oman.
Mi itwile maungu ya nhlikani ya Missouri Provincial Maputo, rinzani ya ora ritaka.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisika Phatima Maputo 2026
1: nanwaka ku titsalisa imahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
2: Phatima
3: Gazaga.
4: Hey, you saw.

0: Madjungulaya Madambu hi Emissor Provincial de Maputo kuhlaya Vitória Sithoi. Uvu ya xifundzankulu Maputo hi juletela tindlela ta ku yantswisa amatijela ni uvoneleli bya tinhlokomhaka leti yelanaka ni mahanyela ya ntsongwana. Ku fambeni ka ntlhanu wa masiku, huvu yikulu ya xifundzankulu Maputo hi ntirhisano ni nhlangano wa ku hluvukisa miganga FDC wu fisa swirho swa huvu liya a ku va swi tiva a ku landza hi ku hetiseka timhaka ti yelanaka ni makulela manene ya ntsongwana. Xiyandla xa muzhangeli wa huvu yikulu ya xifundzankulu Maputo Idalina Xizindza a hlayile swaku swirho swa huvu liya swi ta wupfisiwa a ku va ku tlakuxiwa a vutivi ni vuvoneleli bya ntsongwana swa nga ndlela ya ku helisa a swikazhatu leswi xanisaka ntsongwana ngopfu ka tintanga ta ku sungula. Ka swivilelo leswi Idalina Xizindza a humelelisa a maendlelo lawa mindyangu mi tolovelaka ku milandza kusukela nkama lowu n'wana a nga khuzini ku etlhasalani a belekiwaka ngopfu ka leti yelanaka ni ku khanela na yene. Xiyenge xa timali na xone xa vindlavindlekisa a huvu liya a ku va ku landziwa ntirho wa ku bindzula a minongoloko ya ta vudahu yi yelanaka ni vutomi bya yentsongwana. Wu ya mahlweni ntirho wa ku xiyaxiya ta mavonelo lawa va yakitiku va makombisiki mayelani leswi navelaka ku va va swi vona swi cinca atikweni. Ntirho lowu wu hambiwaka na mahaxa lomu ku kumekaka kone mutirhikulobye Domingos Makalani a hi nyikaka entelelo wa ntirho lowu.
1: Ndzi nyika leswi nyingi swisuki hi Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo haleno ka vahanyi va xifundzha xa Namahaxa ku humelerisiwa ku va ku naveliwa ku ni lava va navelaka ku va ku pumbiwa nhlayo ya tinhenha ta huvu yikulu ya ku boha milawu tikweni hi ku naveliwaka ku va yi suka ka 250 ku atlhasa 150 tani mavonelo lawa ma tswaliweke ka mukhwepo wa kumisiweke hi Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo. Nakoni ku ni mavonelo lawa ma hlayaka leswaku loko a swokoteka a ku ta pumbiwa mintirho ya muzhangeli wa tiko nakona a muzhangeli wa tiko loko a swokoteka a ha ta vindzisiwa na muzhangeli wa tiko na a nga leswi encekaka swa ku va muzhangeli wa tiko a li nakona a muzhangeli wa apartido. Nakona ku ni mavonelo lawa ma hlayaka leswaku loko a swokoteka a ku ta ve ku ni nghenisiwa a mavoto hi xiyenge xa ta vumanguva lawa hi ku hambana ni nan'waka ku vhotiwaka hi ma hikwalaho ka ku va ku tswaliwa ka mapapela.
0: Tindota ta huvu yikulu ya ku tsumba milawu ya tiko hi leti kumekaka xifundzankulu Maputo a ku va tivonelela a ta malandziwelo ya mintirho ngopfu ka swihubyana swi hanyelaka a vuvoneleli bya nawu hi entelelo na Alberto Paulo.
2: Endzeni ka makungu wala wa tindota ta huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni ta ntlawa lowu u tirhaka ka xiyenge xa tawu lulame wu kumeka xifundzankulu Maputo lomu nga ta pfuxelaka amakhotso mimiti ya ta vuphorisa nambe ni yin'wana yi kumekaka ka xiyenge lexi. Primeiro vice presidente wa Comissão Leri Sulemane Fonseca a vule leswaku ntsima yikulu hi ku va ku voniwa amatshamelo ya makhotso lani ku nga ta voniwaka swa ku makhotso ya xifundzankulu Maputo ma tlula a ntsengo lowu a wu fanele ku va u yamukeliwa wa vabohiwa kumbe wa landza a minawu. Tanihi ku vula ka Sulemane Fonseca, ku va ku voniwa matshamelo lawa ku ta tirheliwa aka swifundza swo hambanahambana swa xifundzankulu Maputo.
0: Ku yimisiwa ku tirha ka nkomponi ya ku bindzula amapainei solaris hi loko vindlavindlikisaka a vuzhangeli bya Funai lebyi endleleki nkomponi liya amixweni wa musumbuluku lowu. I mfuko wa malembe na mintirho mi yimisiwile ku mbanguluwa na matshamelo ma kazhatisi swinene nswaku ka tihanyi ti enciwiki atikweni a vugan'wini bya lembe bya 2024. Xidumbiso mayelana ni mintirho xi kombisiwi hi vuzhangeli bya Funai ka liendzo lebyi a byi enceliki Matt Gondola kutani ku mbanguluwa wa ku bindzula a mapainei solaris a nga swi tirho swa ku yandlalata a gezi hi ku tirhisa a dambu. Nkameni wa kone muzhangeli luya a dumbisi vatirhi leswaku vone va ta kongomisiwa ku tin'wana tinkomponi ta mfumo kola xifundzankulu Maputo ku landza min'wana mintirho. Lawa muyingiseto wa ku zhandzeka vimadzungulo ya xifundzankulu Maputo zhindzela man'wana hi nkama wa ntoloveto.

0: matimu ya siku.
1: Namuntla itatsunzuka rifo ra Seretse Khama, murangeli wa Botswana, ni takugoviwa ka Vojislav Kostunica kuva murangeli wa Yugoslavia hi 13 ka Mawuwana wa 2001. Hi 13 ka Mawuwana nga Julu wa 1980 kuluza vutomi Seretse Khama, murangeli wa kusungula wa Botswana lweyi a ntshunxekeke. Rifo ra Seretse Khama ri humelelile doropeni ra Gaborone, ntsindza wa tiko ra Botswana, Khama lowu a ni 59 wa malembe ya ku velekiwa. Khama a sungulile ku va ni risima tikweni rakwe loko a sungulile ku kaneta mfumo wa xihlawulanhlonge wa mabunu ya Afrika-Dzonga lowu hi nkama wa kona a wu rhengela tiko ra Namibia. Hi wo nkama wolowo Seretse Khama a vhikela ntshunxeko wa tiko rakwe ka vurhangeli bya mfumo wa Afrika-Dzonga. Vukona bya Afrika-Dzonga Botswana byi sungulile loko Majarimana ma ringisile ku phanga tiko leri a ri vitaniwa Bechuanalandia a ku va va ri katsa ka Namibia. Hi nkama wolowo Manghiza ma phangile tiko leri ma va ma sungula ku ri khonzisa, mhaka yi nga humelela hi 1885. Hi 1961 mfumo wa xihlawulanhlonge wa mabunu wa Afrika-Dzonga wu ringisile ku rhangela Botswana, kambe mhaka leyo yi yaliwile hi vuhosi bya Inglaterra. Hi 1962 Seretse Khama a vumbile ntlawa wa ta politika wa vito Partido Democrático do Botswana, ntlawa lowu wu nga humelela ka hlawulamani wa ku sungula tikweni wu va wu sungula ntirho wa ku vekisa matshamela ya ku huweleliwa ka ntshunxeko wa tiko leri. Lani mhaka leyo yi nga ya hetiseka hi 1966 kama lowu ku nga hlawuliwa Seretse Khama ku va murhangeli wa Botswana. Hi 13 ka Mawuwana wa 2001 ku hlawuliwa Vojislav Kostunica ku va murhangeli wa Yugoslavia. Matimu ma vula leswaku loko hi 1908 ku vumbiliwe vuhosi a ri rhangela Serbia, Croatia na Slovenia, ka hlawuliwile Pedro wa ku sungula a ku va rhangela vuhosi lebyo. Ku vona hi ku famba ka malembe ya 1919 na 1920 ku fungiwa xipfumelelwano xi nga na byalisa ntirho wa ku yakiwa ka mindzelekano ya tiko leri. Kasi hi 1929 Alexandre wa ku sungula a sungulile ku rhangela vuhosi leri hi tihanyi, na a nga va hi nkama wa kona tiko ri nga sungula ku vitaniwa Yugoslavia. Hikwalaho ka tihanyi leto hi 1934 ku gevengiwile hosi ya tiko Alexandre wa ku sungula hi vahlamuki va Croatia. Hi nkama wa kona ku hlawuliwile makwavu hakuva a musiva xitshan'wini xa yena. Loko ku sungula nyimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava, Yugoslavia a phangiwile mintamu ya vunazi ya Adolf Hitler. Hi nkama wa kona hosi ya tiko yi sindzisekile ku ya chavela tikweni ra Nghilandi. Lweyi a nga khulula tiko ra vuphangi lero a ve Josip Broz Tito, ndzhaku ka loko a vumbile ntlawa wa vupfukeli wa vito Comité National de Libertação. A ve hikwalaho ka vundzuluki lebyo hi 1945 swi nga koteka ku va ku vumbiwa Republika Federativa ra Yugoslavia hi ku katsiwa ka matiko ya Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro na Serbia. Hi nkama wolowo Marshal Tito a sungulile ku rhangela tiko. Hambiswiritano ku katsana ka matiko lawo ku ve hi ku sungula ka 1990 tikweni, kambe ku sungule mpfilumpfilu yi landzeke ya va ka xin'wana leyi a yi pfuxiwa hikwalaho ka ku hambana ka tinxaka ni swihena swa ntumbuluku hambi vukhongeli bya vana va tiko. Matshamelo lawa ma endle leswaku hi April wa 1992 Serbia na Montenegro va titsavuxa ka Yugoslavia va va huwelela ntshunxeko wa vona wun'we ni wun'we hi tlhelo. Hikwalaho ka ku tlakuka ka nyimpi leyo hi 1993 nhlangano wa matiko ya misava wu sindzisekile ku rhumela masocha ku ya lavetela ndlela ya ku byala matshamela ya ku rhula tikweni. Hikwalaho ka nyimpi leyo ka luzile nhlawu yikulu ya vana va Serbia na Bosnia. Kama timu ya siku na muntla, hii tsundzukile rifo ra Tseretse Khama, murangeli wa Botswana, ni ku goviwa ka Vojislav Koštunica kuva murangeli wa Yugoslavia hi 13 ka mawana wa lembe ra 2000. Nongonoko lowu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
0: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: ripelilem
1: chitiku cha dzongeni
2: muvhulu wa vunharo ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutos
1: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga chitiku cha dzongeni

0: muyingiseti wa ku rhandzeka hi game ta kola xitiku xa dzongeni xa namuntlha mvulo 3 ka mawana wa 2020 lani humeleliseke tinhlokomhaka tingomu huvu ya xifundzankulu Maputsu yi lavetela tindlela ta ku yantswisa matirhela ngopfu ka leti laka ni ntsongwana. Maphorisa ya tiko hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambani ma navela ku vona nhlengelo wukulu wa varhangeli va miganga ku lweni ni ku hilisa a ku va xitshungu xi titsemela a nawu ha xoxe. Xiyenge xa ta vudhawu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza xi kombela xitshungu a ku va xi xixima swinene ta majela swi nga ndlela ya ku hilisa mavabyi ya ku khwenyela swirho. Nongoloko lowu wu kumekile mavokweni ya David Ntimana ka vubindzuli ni vukombisi, kasi Afonso Magoli a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo. Sima Mahombe.
1: Xitiku xa dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21 hours 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa dzongeni.

0: hakulosa mwingisieto kura nzeka wa dzongeni ka tiko nyamuntlha hi ku telani ka tsakanyo wa ntirho lowu landziweke hi governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli lana a endzeleke emugangeni wa damu a posta administrativo ya Pheseni xifundzeni xa ka N'wamba ku ya khangula ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona kusuhi ni madzana manharhu ya vatsongwana kusukela wa vumbirhi lweyi va ta tshika ku dyondza ahansi ni ku va va dyondzela ankangala hikuva va yamukele swilawu swa ku dyondzela kona ku vulavuliwa hi ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swi nyikeliweke a xikola primari ya Jean Kixisano a mugangeni wa damu a posta administrativo ya Pheseni xifundzeni xa ka N'wamba hi swilawu swi akiweke hi nhlangano wun'we wo kala wu nga lumbi mfumo hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku va ku susiwa vatsongwana a nkangala va ya kumeka ndzeni ka swilawu ku akiwile mune wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa swinharhu swi nga ha kumeka na se swi karhalile nakona ku akiwile a bloko administrativo munti wa ku va vadyondzisi va lulamisa kona tidyondzo biblioteka a ku va vatsongwani va kuma mabuku ya ku va va dyondza ha wona ku fambeni ka ntirho lowu murhangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Carmini Akanda a kombisile ku tsaka hikwala ka nseketelo lowu kumiweke a ku va ku yakiwa a swilawu leswi varhangeli va muganga ni vatswele va kombisile ku tsaka hikolaka ku yakiwa ka swilawu leswi swi nga ta yantswisa mintirho ya ta dyondzo ni mahanyelo ya vatsongwani lava va nga ha sindziseka ku tshama makaya loko ku na timpfula.
1: Oscar N'wamba, sekretari wa Bayro ya Damu a Pheseni Sede.
0: Tatana N'wamba, namuhla muyamukeli a swilawu swintshwa lana xikola primari ya Jean Kixisano. Swi lava ku vula yini laha mugangeni wa n'wina swilawu leswi mi swi amukeleke?
1: Inkomu swinene. Swilawu leswi i xikombiso xa ntsako wa wukulu hi ntamu ndzeni ka muganga. Hi ku na verdade vatsongwana a va ni ntsena trexisala i xitshungu xa muganga loyi khale hi ntamu xi vilela ku va a xikola lexi nga kulisiwa xi kuma xi ndzuluka xikola basic maxi a hi nga na kumu. So hi ya po ya Sociedad Distribuidora de Explosivos va kumeka va hi pfunile hi ku ampliyara xikola lexi hi titwa hi tsake swinene hi ntamu mesmo hi xikola lexi xi langutekaka xi le xikola xa kwalidade ya ku saseka swinene ntamu hi ntsako wa wukulu muganga wu titwa na wu tsake hi ntamu swinene eka mpfhuka lowu va hi endleleke wona.
0: Vatsongwana va dyondza hansi ka misinya kumbe a ku ni swilawu swin'wanyana u vo leswaku a ku ni swinharhu a leswa matshamelo
1: a swilawu a swi leswaku swa ku yakiwa hi material mesmo conventional maxi a zi a swi karhalile.